0: Og svenskene har vel også sin VM-sang, og den må jeg innrømme, den har jeg ikke hørt.
1: Den er ganske fin, men svenskene, de gillar inte den låten. Det är inte en fotballlåt, menar svenskene.
0: De gillar inte själv.
1: Nej.
0: Nej, men det kan ju hända den börjar göra när de vinner sån 5-1 över Tunisia och sånt.
1: Kan den hjälpa? Ja.
0: Leva för alltid heter den svenska officiella VM-låten i vart fall. Vi kostar på oss den.
1: Ja, gratulerar då.
0: Ja, grattis.

0: Det er Thomas Stenström som står bak Sveriges VM-låt Leva för alltid. Och vi tror grunden till att svensken inte liker sin egen VM-låt är för att ordet fotboll blir visst nog inte nämnt en eneste gång.
1: Nej, det ryktes om att detta var en låt Thomas Stenström hade I skuffen som han hämtade upp igen. Det är lite sån där ro. Ro. Det är lite sån action I den sangen där.
0: Det är en god gammal svensk sleger. men det kan gott hända att den slår han efterhvert när de gör det så gott som de har gjort akkurat nå slått Tunisia. 5-1.
1: Ja, och Mysil han hänger sig på här. Skriver då var det äntligen måndag. Det är också måndag I Tunisia men han efter 5-1 på över Sverige. Det är bara att gratulera söta bror med seger. Det är stille och roligt före stormen på E6 mellan Hollywood och Mossington, alltså mellan Fredrikstad och oss. Och så syns det att den svenska låten, den var inte nog att ropa hurra efter.
0: Han syns inte den.
1: Nej, syns inte det.
0: Men vet inte Mysil om du har varit inne I appen NRK Radio och stämt för vi spör ju där om blir det lite lätt för Sverige det här och 50% menar ju det att ja det är typiskt svensk att ha få det så lätt men 50% menar att nej då det kommer att bli slått efter vart liksom
1: mm. och så måste vi säga si god morgon på tidigtåget från Fredrikstad för att Dag och sonen Dag André de är på väg till var sin jobb I Oslo ta tåget samman starta tidigt
0: Dag och Dag
1: rullar strax ut från Moss station mot en härlig vecka
0: ja, jag syns jag ser det sitter där Dag og dag ved siden av hverandre på vei til en ny dag.
1: Hvem har tatt med kaffen, og hvem har lagd matpakke? Deler dem på det?
0: Nei, så, ja, ja.
1: Tok noen med moreller eller jordbær?
0: Svar I NRK radioappen. Richie på Veri, må vi ikke glemme. Det jo en fotballsang det også. Det jo Milan, var det ikke det?
1: Jo, men mest det jo heia-sangen for mandager her I morgen.

0: eller från Norge innan vi startade. Så det är bra. Och vi ser också att det finns ett stort intresse och att försäljningen nu ökar när vi börjar köra också.
1: Ja, reporter ombord på Snelltåget var Erling Legård. Spirer fra Norske Spirer AS tilbakekalles på grunn av påvisning av salmonella. Tilbakekallingen gjelder spirer med siste forbruksdag fra 22.6.26 til 26.6.26 og produksjonsdato fra 8.6.26 til 12.6.26. Det skriver Mattilsynet på sine nettsider. Salmonella kan gi sykdom med symptomer som diarré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber, og diarréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Salmonella-bakterier drepes ved gjennomsteking eller koking, men forbrukere kan kaste dette produktet, skriver Mattilsynet.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
3: Og så slipper vi til amerikanske Meatloaf på rockelåtplass I dag. Rock and Roll Dreams Come True heter denne.
4: Dagens rockelåt I Eftan. Hver dag etter halv fire.